0: Det er sankthansaften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bål begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetstid, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalv for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi er nå sett nå rundt et bord, at det er et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg er blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, og jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen, jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg er en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skole. Vi gikk da på skole i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet i Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og da hadde hun vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det også det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lært klærne i alt sånt.
0: Og så ble barnen i år på nyskole, så det heter da. Den som ja. Regner for skole i Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang så under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og en
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Ja. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja.
0: Og gjorde noe av døtterens Per under Ragna på Sandet.
2: Ja, det har jeg trukket mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sanda. Det var liksom all visst i Lerskala hva Sanda var.
2: Ja da.
0: Det er på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen i stund. Det var, ja, det var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi i Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma och syster, kom ju med sin familj då. Jag huskar, vi låg ju anföttes. Det var så trångt, men där var hjärterum och där vi manglade inte kärlighet. Selv om det var, och mat hade vi.
0: Jag minns en ting som är mest sunt också. Jag gick på skolan, då bodde jag, vet inte om det var mer än 50 meter ifrån skolan. Myrvån låg tätt av den här skolan. Det, ja. Det minns jag inte enkelt det var för gång. Är det därifrån? Då kom gång nästan i Töffland.
1: Ja. Och jag for och sprang emellan, för likte jag inte middagen hemma, så for jag till Julia och Hilmar och sa att det är det bästa jag vet, visst de hade något gott. Så jag for och sprang emellan. Fick ju lite sån käft för det, men det brydde mig inte om. Och jag blev gott mottatt hos Julia och Hilmar.
0: Nu får ju dock nog så tidigt från Lärskarn och från Kögen. Jag vet inte, ja, egentligen har nog tidigare utvecklat oss, så brukar väl ungdomstid ganska... Ganske tidlig, men jeg fikk dere noe ungdomstid i Køygen, så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø, og var ferdig der i 56. Og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: på Så... Men det jo, vi var jo tidlig ung, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes selv om jeg også restet i 54,
1: ja.
2: Så synes jeg også at den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Så du har ikke fått behov for en ny, det er noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli ikke gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom...
1: Ja.
2: Nej, har inte haft det.
1: Vi har inte haft det.
0: Det är
2: kanske inte så tydligt.
1: Jag husker ju min bestemor, Rosa Kline, hon var ju djupt religiös. Men jag fick pengar till att gå på kino och jag fick pengar till att gå på dans. Men jag måste lova det att det var inte, eller Rosa, det var inte synd att dansa, men det var allt som var efterpå. Så jag måste lov att komma rätt hem från samfundshuset när det var dans. Det var det som var synd, det var allt ett på.
0: Ja, det var det gärna ska se.
1: Allt, ja. Så det har jag tänkt på många
0: gånger. Jag tror det var väl nog i en modern tid att det ser något gärna, men det tydligt
1: nej, det,
0: för 50 år sedan.
2: Var i hvert fall till stede.
1: Ja, frykten var till stede. Och jag huskar, hvis jag hade tagit den sista dans och då det var klockan gick, för jag var glad i att dansa. Och då löp jag hem. Som jag kunde inte gå, men jag löp för att jag skulle komma fort hem.
0: Lärskan festen var väl kanske första platsen där jag var på fest.
1: Jag fick inte lov att vara där för jag var för ung.
0: Ja, ja.
1: Du fick inte vara med på något som helst för du inte du skulle konfirmeras först.
0: Mm. Ja, det är
1: Och det måste vi
2: ja, efter det så bodde vi inte där.
1: Nej. Jag huskar ju det att det var så moderne med att ta permanent och det fick jag besked om. Nej, det fick jag inte för du var konfirmerad. Det var liksom det var det. Då blev du plötsligt vuxen.
2: Ja.
0: Jag minns nog när vi det var på långt när konfirmerade var det en färmelse här ungdomar som var nog vuxen då, den var bara fakt att krull.
1: Ja.
0: Det minns jag, det var nog det var så in och krulla hår och det som var som det ser så slätt inte jag. Krulla hår, men jeg var nok ikke øvomsen for det var for liten, men jeg visste de voksne. Det var noen som flere av dem. Vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krulla hår. Men det var eller permanent, så det heter. Det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første.
1: Det var noen ferdige greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent. Så var jeg så ferdig på håret, for å stå foran spillet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år. Så.
0: Ja, det blir det snart det også.
1: Ja.
0: Ja. Er det en seglivet familie der? Da?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det är för och ser dåligt och
0: ja såna ting det borde ju mer.
2: Ja, nej, var klart
0: då. Har ju sjukdom eller något sånt.
2: Nej, så följ med allt tror jag. Husker långt tillbaka.
0: Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnene på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: om. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Så. Dere er jo egentlig gammeldags til å ha sammen at dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de siden, hvor mange begynner.
2: Jeg gifte meg, ja. Min er over 40 i hvert fall, det har
1: vi gjort. Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg, det er 40 år det gjør meg.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lære opp en nyhjem.
0: Nei, jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så vi blir gammel.
1: Det er riktig, ja.
0: Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter, ja. Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange. Mm-hmm. Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bare
2: ja. Litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo den gangen hos han i Arne på Gøyvaret, da hun var på besøk hos han.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg. Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det.
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte oppe her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så.
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg
1: være. Samme dag som vi ble,
0: den 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg var et år senere.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirke. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at vi da prøvde... Ja, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, så skulle vi binde.
0: Mm, ja.
1: Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Ja. Men nå på søndag, skal noe selvfølgelig kirke henge med, og...
1: Ja.
0: Hva skal noe gjøre, eller skal dere
1: feie noe? Vi skulle jo etter gudstjenesten i kirkekaffen, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei, det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere kontakt? Har dere hatt noen kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tvære og Reidar Rokel.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Alle ordene har jeg hatt, så har jeg kanskje sett det en
0: gang. Jeg har jo en sine på Jan Solvål,
2: ja. Ja, så var vi seks, ja. Nei, ellers så treffer jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og jeg bor i samme form, så det er han. Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett jorden, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Korea. Ja, ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på Ulsten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor, nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i Mausundvær.
0: Ja.
1: Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsa-Bergen her, hvor
1: skal jeg ha. Ja, ja.
0: Sånn og Jorunsen er dem spredt over det ganske land, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløttvinn.
1: Ja,
0: han,
1: ja. Ja,
0: han
1: er
0: har han, der, ja. Storebror, han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han hender det.
1: Ja, hender det.
0: Og Kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest partner vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Per bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja, ja, det må dere gjøre,
2: så. Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det, at de stiller opp.
0: Folk var jo 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøven at de med laksen, det her går på luftet i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en halv.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har funnet denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke ellers utkjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og man står det komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetsti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer jeg fra Korgen og Lerskalen for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen, jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynte I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan det var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstu, eller Rikard Jonsen, og hva det også det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lett lært I alt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den som ja. Regner for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og en...
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde du noe av dette transpere under Ragne på sandet?
2: Ja, det har jeg trukket mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sandheim. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sandheim var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund. Det var, ja, det var egentlig en plassen til å mordi.
1: Ja, det var det. Og så... Under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for dotter Thea, mamma och syster kom ju med sin familj då. Jag huskar vi låg ju anföttes. Det var så trångt men där var hjärterum och där vi manglade inte kärlighet, även om det var och mat hade vi.
0: Jag minns en ting som är mest sunt också, jag gick på skolan där då bodde jag vet inte om det var mer än 50 meter ifrån skolan. Men det var en låg tätt att ner skolan. Det, ja. Det minns jag inte enkelt det var för gång. Är det därifrån då kunde gång nästan i Töfland.
1: Ja. Och jag for och sprang emellan för likte jag inte middagen hemma så for jag till Julian Hilmar och sa att det är det bästa jag vet visst de hade något gott. Så jag for och sprang emellan. Fick ju lite sån käft för det men det brydde mig inte om. Och jag blev gott mottatt hos Julian Hilmar.
0: Nu får ju dock nog så tidigt från Lerskarl och från Kojgen. Jag vet inte, ja, egentligen har nog tidigare utvecklat oss. Då brukar väl ungdomstid egentligen ganska tidigt. Men har faktiskt dock några ungdomstid i Kojgen. Så det.
1: Vi var ju konfirmerat 50. I 53 begynte jag på några skolor. Jag gick ju på Fredheim ett år och så begynte jag i sykepleien i Bodø. Och var färdig där i 56 och var där ett år till 57 och så flyttade vi då nedover på Östlandet.
0: Ja,
1: så det, men det är ju vi var ju tidigt ung. Vi hade ju lite ungdom också.
2: Ja, det syns jag. Jag syns att sen med jag resten i 54.
1: Ja.
2: Så syns jag att den ungdomstid jag hade här, det, ja, liksom här jag hade den.
0: Jag har kanske fått behov för en ny. Det är någon som får det när de får det som när de börjar att bli inte gammal, men börjar att bli gott vuxen, så får de en ny ungdomstid som ska liksom
1: ja.
0: Slå ut håret av.
1: Ja.
2: Nej, har inte haft det.
1: Vi har inte haft det.
0: Det är för tidigare.
2: Gitt oss kanske inte så tidigare.
1: Jag husker ju min bestemor, Rosa Kline, hon var ju dypt religiös. Men jag fick pengar till att gå på kino och jag fick pengar till att gå på dans. Men jag måste lova det att det var inte, eller Rosa, det var inte synd att dansa, men det var allt som var efterpå. Så jag måste lova att komma rätt hem från samfundshuset när det var dans. Och det var det som var synd, det var allt efterpå.
0: Ja, det är klart. Både gärna ska se.
1: Allt, ja. Så det har jag tänkt på
0: många gånger. Jag tror det var väl nog i en modern tid att det ser något gärna, men det är tydligt.
1: Nej, det
0: är
2: frykten var i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker, hvis jeg hadde tatt den siste dansen, og da det var klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen det var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung. Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det jo
1: noe. Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom... Det var
0: det. Grønt.
1: Da ble
0: plutselig
1: voksen, ja.
0: Jeg minnes nå, når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse, det her ungdommen som var noe voksen da, den var bare faktisk tatt krøll. Ja. Det minnes jeg, det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som ja, var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men ja. Jeg var nok ikke, jeg var omsatt for det var for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flere av dem. Vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men... Ja. Eller permanent, så det heter. Det var enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i det første. Jeg sikkert har gjort selv.
1: Det var noen ferdige greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent. Så var jeg så fæl på håret, for, og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste, så har jeg vært mye her. Mm. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja, ja.
0: Er det en seglig familie der?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig. Og...
0: Ja, sånne ting, det burde ikke være.
2: Ja, nei, hun har klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sjukdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så jeg husker jo å spørre til alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Så. Dere er jo egentlig gammeldags til å ha sammen at dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de siden, det må nå begynne.
2: Jeg har min i over 40 i hvert fall, det har
1: vi jo. Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år det gjør meg.
2: Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lære opp en nyhet.
0: Nei, jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så vi blir gammel.
1: Det er riktig.
0: Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bare
2: ja. Litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo den gang, hos han Arne, på Gøyvaren, han var på besøk hos han.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg. Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det.
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte opp her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres sånn når det er sommer, så.
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilke dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi ble,
0: den 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg var konfirmert, men det var et år senere.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirke. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde... Da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde.
0: Mm, ja.
1: Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Ja. Men nå på søndag, skal noe selvfølgelig kirke henge med, og...
1: Ja.
0: Hva skal noe gjøre, eller skal det feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei, det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere kontakt? Han har hatt noen kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar. Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Anne Jorunn har jeg vært, så har jeg kanskje sett det en gang.
0: Jeg har jo en sine på Jan Solvål,
2: ja. Ja, så var vi seks, ja. Nei, ellers så treffer jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og jeg bor i samme form, så det er han. Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon, vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Korea. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på sten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i... Møysundvær.
0: Ja.
1: Og Lille Inge bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsabergen er en hårdstrøm.
1: Børsa, ja. Ja, ja.
0: Sånn og Jorunsen er dem spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som er som en fløttvinn.
1: Ja,
0: han
1: er der. Ja,
0: han
1: er
0: der, ja. Storebror, han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han er der.
1: Ja, han er der, ja.
0: Og Kirsten også er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja. Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent en dag. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
1: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
3: ja.
0: Ja, ja, det må dere gjøre, så.
1: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det, at de stiller opp.
0: Var dere bare 30 konfirmanter?
1: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på lufta i kveld, så...
1: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
4: Stjerne. Og den som har følt denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Og så kjent under navnet Igor Kim. Et navn som herr Oles Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk svær på bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke, ikke ellers utkjent han i Sverige, men Ulf Skjæran. Og man skal være komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

Tack till den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har hållit på länge. Han är en alder av 78 år, men att vad jag förstår så är han fremdeles aktiv. Musiken håller dig ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band som har vært på Bluesland tidligere, i hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi i hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg i det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, «Jag undrar». Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: postgiro bygge. Det var en Hemnesstreng som arbeidet som ingeniør I sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå vel greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år I neste uke. En som kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også. Han både gul og han rød. Vær så god. Velkommen, Ove Jakobsen.
2: Ser du det?
3: Ja.
2: Kan du prate litt?
3: Det jeg så prater jeg da.
2: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi I Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
3: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
2: Så. Ja, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
3: Ja, det
2: Han gul og rød. Og når tid, kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
3: Nei, først gang, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
2: Ja.
3: Så jeg var alene.
2: Ja, ja.
3: For å rådde I en færing. Og,
2: ja.
3: Med tøven på en stekke.
2: Ja. Det var nok I de dager.
3: Ja da, det var ikke
2: nok. Da. Nei da. Hadde dere innebordsmotor da, eller hadde dere på en motor?
3: Nei, ikke bort noe.
2: Det var roing?
3: Bare roing.
2: Ja, ja.
3: Og så tøvde man da, eller skjeen.
2: Ja.
3: Det var noe som han, pappa hadde laget I sitt tid.
2: Ja.
3: Hamret ut I kopper og fordenne.
2: Kanskje messingplater også?
3: Ja.
2: Ja. Ja, så ikke være det. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
3: Ja, men det var jo ikke for senere.
2: Nei, det ble jo senere, ja.
3: Jeg fikk jo ikke kjøre båt for I... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, men jeg fikk båtkjøre. Jeg lånte jo båt noen år.
2: Ja.
3: Det gjorde man.
2: Ja. Var det en overbygd båt da?
3: Eller? Nei, det var åpen.
2: Det var åpen båt, ja.
3: Lånte oss han, Alsund.
2: Ja, vel, ja. Ja.
3: Men liten, ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var det,
2: ja,
3: innebordsmotor.
2: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
3: Ja, men det var ikke den. Ja.
2: Det var ikke det, men andre kar.
3: Ja.
2: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
3: Ja da. Den fikk jo I, var cirka 30 år, ja.
2: Ja.
3: Den første båten.
2: Ja.
3: Og da var vi mye ut av Norge. Da var vi ute I øynene og fisket. Og,
2: ja. Og var det matøk?
3: Det var matøk, ja.
2: Ja, rett og slett. Ja.
3: Det var ikke sånn tur.
2: Nei.
3: Sånn fartbåt heller.
2: Ordet var ikke kommet enda.
3: Nei.
2: Nei, det helt sant. Ja. Du, hvorfor tror du at du ble så glad I fjorden og... Og det her med dorging og...
3: Nei, det vet jeg jo ikke.
2: Nei. Men det har vært en del av livet.
3: Ja, da, det har det vært.
2: Ja. Så bygde dere noen hytte?
3: Bygde hytte I 1970.
2: Ja.
3: Da har jeg jo båten, men...
2: Ja.
3: Så var det den, vi fant ut at jeg var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
2: Ja.
3: Fikk det skråget, og så bygde jeg resten kjørt.
2: Ja, ja.
3: Overbygget og vært plasslade, ja.
2: Jo, innvendig, ikke minst.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
2: Ja.
3: Campingbord og campingstoler inne, inne I båten.
2: Ja, men det gikk det også.
3: Ja, da.
2: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut I en av fjordene her.
3: Ja, så.
2: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
3: Ja, det kunne vi se hele Sørfjorden innover,
2: ja. Ja.
3: Elsfjorden.
2: Og Elsfjorden, ja.
3: Og utover mot Sund, ja.
2: Ja.
3: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
2: Og elv har dere også?
3: Ja.
2: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
3: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
2: Ja, men.
3: På en 8-10 cent.
2: Akkurat. Akkurat.
3: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på Mosa,
2: ja.
3: Da vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av deres
2: potteri. Ja, ja.
3: Så skulle fisken bli større.
2: Ja.
3: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
2: Ja, vel. Fiske.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Det var ikke mange, men...
2: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
3: Nå ser du jo ikke.
2: Nei, jeg har aldri... Jeg har prøvd mange ganger.
3: Det er så gjengrodd nå.
2: Ja, ja. Men nå har dere selt, da.
3: Ja,
2: da. Ja, da. Så det... sånn er du det.
3: Ja.
2: Det her fisket som foregår, nå sies det jo... Noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Du tror om det?
3: Nei, det er ikke tilfelle.
2: Nei.
3: Det er det ikke. Det er de som fisker i ytterområdet.
2: Så. Ja, ja.
3: Så har skylda for det. Det er ikke noen annen.
2: Nei. Og klart med vannføring også, kanskje.
3: Ja, da.
2: Ja, ja.
3: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av. At de blir strupet ut av strøm.
2: Ja.
3: Strømgreiene.
2: Ja, ja. Utbygging, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, da.
3: Kraftutbygging, så det heter
2: det. Ja, det heter det.
3: Ja.
2: Ja, er det noe som du... Er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tonen etter år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
3: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men...
2: Så jeg tok ut et garn av og til...
3: Ja, det var før i tiden,
2: ja, ja,
3: men det var
2: ja.
3: Lovlig. Da.
2: Ja, ja.
3: Da fikk vi jo mye fisk på garn, det gjorde vi jo.
2: Ja.
3: Men den største fisken jeg har fått på dorking, det var 9,4 kilo.
2: Ja, laks.
3: På en laks, ja.
2: Ja.
3: På en 30 nylon.
2: Det er ikke en ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk den på deres krok, husker du det?
3: Det var en abukrok.
2: En abukrok, ja. Ja.
3: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
2: Ja.
3: Så det ble jo andre når det begynte med djupdorging,
2: ja. Ja, ja.
3: For han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
2: tøv.
3: Han dorget ned på en 20 meter,
2: ja.
3: Og da han fikk,
2: ja.
3: Fikk fisken.
2: Ja, det sier så at det var en sannhet med modifikasjoner at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
3: Ja, det vet jeg ikke.
2: Nei, nei.
3: Ja. Og selv om skal vi jo garn og sånt, det skal 3 meter under,
2: ja.
3: Under vattnet for at ja. Laksen skal gå over.
2: Ja.
3: Men det er jo da de får fisken.
2: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover. Ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
3: ja, før,
2: og, ja,
3: før så bruker jeg dorg både på Elsfjorden og Sørfjorden.
2: Ja.
3: Innover mot Ørna.
2: Ja. Flott område.
3: Ja, det er det. Det er fint å dorg der, men
2: ja.
3: Det var lite fisk å få det.
2: Ja.
3: Den får du mest ut i Rana.
2: Selve Rana.
3: Ja.
2: Hva siden Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsida, eller gikk du på
3: nordsida av Rana?
2: På nordsida av Rana, ja. Ja, ja.
3: Utskarpen litt i Rana.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og Holman i der ute.
3: Buvika.
2: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
3: Ja.
2: Det er det altså er det. Vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
3: Jeg har fått mest innover Rana.
2: Innover Rana, ja. Ja.
3: Mot Mo.
2: Ja. Det er ikke så mange som dorger der.
3: Ja, det er flere som begynte.
2: Ja, Dagfinn Draga har jo sett da han lagt den innover der av og til.
3: Ja, det er mange som begynte å fare innover den.
2: Ja, og Ranfjorden han er blitt så godt som rengjort.
3: Ja, nesten så.
2: Ja. Ifra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
3: Ja, nå kveita tatt det veldig mye opp de siste årene.
2: Ja.
3: Veldig mye små kveita tatt han.
2: Ja.
3: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
2: Ja.
3: Det det, ja.
2: Ja. Det en favorittfisk det, for kveita for deg?
3: Ja, for så vidt.
2: På litt størrelse?
3: Ja.
2: Den største kveita som du har fått, husker du... Nei, du har jo loggboka her, så det ikke farlig. Ja,
3: det jo ikke loggboka, det bare noen små notater.
2: Ja.
3: Nei, det her bare før at jeg vet det har
2: vært... Populært?
3: Ja, lov, jeg skulle lov å få tak til små kveter.
2: Ja.
3: Så det... Men nei, du... største kveter jeg har fått, det var noe og 30 kilo til.
2: Ser du det? Ja,
3: vel. Så jeg har fått her ut på.
2: Ja, rett utføre, Hamnes. Ja. Rett utføre båtene.
3: Nei, det skjer det sånn 7-8 kilos kveita. Du kan ikke ta opp inn her.
2: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har jo fått noen fine ørretter.
3: Ja, det har jeg.
2: Så tett på 4 kilo, ser jeg på loggboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
3: Ja, da.
2: Og den største laksen var 9,9.
3: 9,4.
2: Ja.
3: Jeg tror det var det
2: han
3: var.
2: Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
3: Ja,
2: nei,
3: det. Nå jeg lite ute.
2: Ja.
3: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
2: Ja, men nå det unger mer som bruker båten da.
3: Neida, dem.
2: De bryr seg ikke.
3: Nei.
2: Nei.
3: De skal være med, ja.
2: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn det det, Ove. Ja,
3: det så tungt å ta rede på fisken.
2: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Ja. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
3: Takk for det da.

0: God aften til den første som ringer inn, men jeg kan jo ta bare si det at alle sammen må få høre litt grann musikk. Kanskje de er kommet på å vente, og så spiller vi en par minutter ut av de her låtene som jeg plukket ut. Men da sier jeg god kveld, god kveld.
1: God kveld i stugun.
0: God kveld i stugun.
1: Det er Rune Anbak det her.
0: God dag, Rune Anbak.
1: Hei. Ja, nu... Jeg ringer på Selfors.
0: Er du på Selfors enda?
1: Jeg er også mamma.
0: Ja vel.
1: Vi setter kos oss og hører på dere.
0: Må du helse, mor?
1: Jeg skal helse, ja. Det skal jeg
0: gjøre. Ja vel. Han pølse har nå svaren. Jeg ser hverken spørsmål eller svar eller noen ting. Når det var det første fotball-VM arrangert?
1: I 1930 i Uruguay fra 13. til 30. juli.
0: Det var ikke det.
1: Og alle ikke... var spilt i hovedstaden Montevideo.
0: Du, Montevideo. Var det ikke det ski-VM det?
1: Ja, så er det.
2: Torde så opptatt av ski, han gleder seg så til vinteren.
0: Ja. Ja da, han nekka noe han pøl.
2: Ja da, det er noe korrekt det.
1: Ja, det vet
0: jeg. Ja, det var ikke dårlig. Har du det bra i sommeren?
1: I sommeren, du, liksom.
0: Ja, jeg kan ikke gjøre noe med det, eller vi kan ikke gjøre noe til.
1: Det er jo nærmere novemberstorm ute.
0: Ja, da. Trist, trist.
2: Vi har noe kalender, så det er ikke noe problem.
1: Jeg må evakuere meg sørover nå.
0: Skal du fære noe hjem?
1: Ja, det er jo en 7-28 grader her.
0: Ja, da, jeg så det, eller jeg ser det, og jeg hører det.
1: Ja.
0: Du, vi har et spørsmål nummer to. Vinn Norge over England i morgen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, ja vel, da krysser jeg av på... Da krysser jeg av på Norge. Så får du ha takk for at du ringt, og så må vi uansett, Runa, si riktig god sommer åt deg og dine.
1: Ja, like måte.
0: Og helse, mor.
1: Ha en fin kveld, og takk for fin sending.
0: Flott, takk skal du ha. Ja, da var det det, Paul, at vi er kommet til spørsmål nummer to.
2: Ja, det er ikke så enkelt, skal jeg si deg.
0: Nei.
2: For nå skal vi spørre om hvem som vant det første fotball-VM.
0: Det var noe voldsomt spørsmål. Hvem vant det første fotball-VM i
2: 1917.
0: Uruguay?
2: 1930, ja.
0: 1930.
2: Ja, ja. Lenge siden før vi var påtenkt. Og,
0: ja, det tror jeg faktisk har.
2: Eventuelt i en tidligere inkarnasjon.
0: Ja, da, det kan godt være. Vi hørte om Nancy Sinatra i sted, og nå skal vi høre han Hope Albert, Spanish Flu.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Og då...
1: Rune Solund Sødeng.
0: Det har han tåret full kontroll på, vet du.
2: Du prater så fort av og til, Rune.
1: Ja.
2: Du prater så fort av og til.
0: Ja, men han, jeg tror det har fått skrevet fornavnet ditt før.
2: Ja, Kåre Nilsen, var det det?
1: En, ja, det var det.
0: Nei. Kan ikke henge ut han Kåre på en sånn brutal båt.
2: Det ikke han Kåre.
0: Nei, ok.
2: Ja. Ja, ja. Så, ja vel.
0: Han Rune, men jeg tror han bruker å spørre om hvor du befinner deg igjen.
2: Ja.
1: Ja, jeg befinner meg i Bjerkedal.
2: Ja vel. Og du får kreppplan endelig.
1: Ja, men vi må nå telle han igjen. Men jeg vet ikke om han blir såpass ærlig så at jeg får det telle i løpet av helga.
2: Nei.
1: Men det skulle bli likevel være over...
2: Over helga.
1: Nei, ikke over helga, men i morgen kveld kanskje, og lørdagskveld eller...
2: Ja, ja. Du, før vi klarer å rote til med det her spørsmålet som du har fått, slår Norge England eller motsatt?
1: Oi, oi, oi. Jeg må jo bare si det jeg ønsker, og det at Norge slår England. Så det blir det. Svaret er ja.
2: Svaret er ja. Det er notert. Og så skulle du svare på hva heter det her mann her som skåret i fotball-VM, som var godt opp i årene. Vi kan ikke si godt oppi det.
1: Han var 42 år da, til å holde på med det han gjorde, så er det jo ikke så verst.
0: Første afrikanske lag i kvartfinale.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det.
1: Og det var Roger Milla.
2: Ja. Ja da.
0: Han er altså 74 nå, står det.
2: Ja. Så vidt jeg husker, så var de etter VM og spillet privatkamp mot Norge.
0: Ja, ah, ja, det tror jeg faktisk de var, ja.
2: Ja.
1: Ikke det, Jack?
2: Jeg tror Norge vann 10-11-1 eller sånt.
1: Er det mulig?
2: Ja, jeg tror det, altså.
0: Torit, han ikke er fri for å ljuge, altså.
2: Nei, jeg tar vi. Det kan gå til det var 1-0, men det virker som det var 11-1.
0: Ja, så store norske seire, det ikke mange.
2: Nei.
0: Det vann mot Thailand i 66.
2: Ja.
0: I Bergen i frøste 7-0.
2: Uff. Forferdelig.
0: Ja, det var en fryktelig kamp.
2: Hva gjør hun ellers oppe i Bjerkedalen uten å slå plan?
1: Nei, altså, det kan jo være, vet du, Skodja og ligger jo helt inn i husene.
2: Ja.
1: Og det, jeg var lett at garasjen her og sånne ting, og da jeg måtte jo nesten gå fort for å berge meg.
2: Ja, vel, oi.
1: Det var vått.
2: Det var vått, ja.
1: Ja, da.
2: Ja. På Hemnes er det gløsende sol, det har vært i flere dager. Ja.
1: Nei, jeg pratet med broren min av og til, og det fungerer ikke sånn.
2: Nei, det er ikke sånn det. Han Svein sier vel, det er ikke sånn det.
1: Nei, nei.
2: Ja. Nei, men Rune, det var noe hyggelig. Og så må vi fra radioen få lov til å ønske deg en fin sommer. Og så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
2: Ha en fin kveld. Ha det bra, Rune.
1: Hei.
0: Ja, det går det her. Vinner Norge i morgen.
2: Ja, han har svaret,
0: ja. Ja, og det er 2-1 der.
2: 2-1.
0: Ja, men det er jo greit. Og...
2: Ja, da.
0: Det er jo ikke noen naturlige resultater.
2: Nei, det er 2-1. Jeg kan godt bli 2-1. Jeg kan jo tippe 2-2 etter ordinær tid, men det er det du sa.
0: Vi har nå planlagt å fare på en liten reise rundt i verden, jeg har tålt.
2: Ja.
0: For vi skal se en fotballkamp.
2: Ja.
0: Som har det offisielle navnet El Clasico.
2: Ja.
0: Og når vi sitter og dere koser oss med en liten sitronbrus, ja. Så spør jeg, hva slags lag er det da som befinner seg på banen når vi ser El Clasico? Ja. Og har vi noen musikk?
2: Og nydelig musikk.
0: Og?
2: Vi skal ha Ray Charles, Crying Time.
0: Okay.

0: Det har vært musikken borte, da har vi kanskje noen med oss på telefonen.
1: Ja, god kveld.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Du, var litt, du skjønner, du var litt svag på ørene våre. Skal du vet hvem det var for noen?
1: Hører du ikke.
2: Er du Håvard?
1: Ja, det
2: er Håvard. Ja, det er det jeg sier, altså. Det var litt neppel, men det var så litt lavt hos oss her inne i studio.
1: Ja.
2: Takk for sist.
1: Ikke så godt. Hyggesund.
2: Hva var det?
1: Ja, det var kjempesund.
2: Ja.
1: Artig å få besøk og snakke om gamle dager.
2: Ja, da vet dere det. Det gjelder vel uansett hvem man er henne, eller hvem man, ja, ja, man besøker.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Men jeg kjenner noe annet om jeg aldri kjenner Gud selv.
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen av det.
1: Nei, jeg sitter her i Real Madrid og Barcelona.
2: Ja, det er. Paul, det er du som svarer.
0: Ja, du må nå vel vete hvem som spiller når vi sitter og ser på kampen.
2: Ja.
0: Får nå være grenser.
2: Ja, det er noen som har hvite drakte.
0: Ja.
2: Og noen som har blå og rød.
0: Færlig å springe der, men spiller gitt på det.
1: Blå og rød, ja, Barcelona.
2: Ja, da. Ja, flott.
1: Det er jo ikke Inter,
2: nei. Nei, det er helt rett, du har sagt
1: svaret. Det er jo Madrid og...
2: Ja, det er jo Madrid og Barcelona.
0: Inter i et helt annet land.
2: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er utrolig.
2: Ja. Du, Norge i England?
1: Nei, jeg så usikker på det. Jeg har jo kjempeløst at Norge skal vinne, men jeg redd for at det står.
2: Du tror det blir England inni sinne?
1: Ja, altså, jeg har ikke lyst til å si det, men...
2: Du er nødd?
1: Ja, ja, men da... Med tungt hjerte så må jeg bare si at...
2: Ja, da er det krysset A. Da er det 2-2.
1: Ja, jeg vil sende i helsning, Tord.
2: Skal få sende i helsning, Håvard. Vi har god tid, så ingen fare. Hørte din, hørte du intervjuet med han Ove, din gamle arbeidskompis?
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, ja.
1: Vi har jobbet mange år i dag,
2: så
1: det var artig.
2: Ja. Jeg helsa noe fra deg når jeg var der nede.
1: Ja,
2: var det. Ja, ja da.
1: Men
2: husk meg,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Han er jo i godt, god form, for å si det sånn.
1: Ja, jeg vet, jeg bruker å treffe
2: han ute. Ja, da. Ja, da.
1: Ja, det var hyggelig at vi får dem søtte
2: han. Ja, da, det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han så hyggelig søstre meg, og sånn Oddvar og...
2: Ja.
1: ...kom ned, og så ho Astrid.
2: Ja.
1: Og så var jeg her og stod til et godt program, og jeg ble høyt på.
2: Ja.
1: Så kan jeg kjenne Aspen pressen seg.
2: Ja, han sette vel opp i Tustevatnet.
1: Det var jo alle kampene der det brann, jeg vet.
2: Ja.
1: Det er det han bruker å
2: være. Ja, det er det han bruker å være. Halve vinter.
1: Ja.
2: Men han lengt sikkert hjem både til Tustevatnet og til Sundsbukta og greier.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nei, men hun var kjempefint.
1: Nei, det var hyggelig. Takk for det. Fint program.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha, Håvard. Da snakkes vi snart igjen.
1: Ja.
2: Jeg kommer noe opp, jeg kommer noe opp om.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja. Ha det riktig godt. Ha det. Ja, det var gutten som husker hva han skulle helse oss for noen.
0: Ja. Han visker hvis han får svar på sånn skampe også.
2: Ja, vet du, det er imponerende, skal folk vet.
0: Ja.
2: For... Masse, masse år siden, på 90-tallet, slutten av 90-tallet, så var det ski-VM. Og så har jeg et spørsmål som han sa en kar fra VG som var på besøk i Korgen hos noen. Aldri i livet om de klarer å gjette det her. For det var en norske ukjent kar. Han vann alle skirennene før sommerferien. Nei, før, unnskyld, før juleferien. Og så var det VM i Tyskland. Og så tok de ut den her suverene førjulsløperen. Og så ble det en egen historie ut av det og greier, og så tappte han stafetten, og 18 kilometer, så vidt jeg husker i dag. Og han ble tatt igjen av en finne på stafetten, og den finnen tror jeg han vann med 4 minutter. Men jaggu meg var det en på Hemmelsberget som nå er borte, men han ringte inn og sa at der kunne han minnes, og han leste også. Og så han var imponert, han som var her på besøk i studio, da, at det gikk an å huske på og valgte rett tid på radioen. Ja. Ja, skulle du ha et spørsmål til, Paul?
0: Ja, takk. Jeg går ut for at du...
2: Nummer fem.
0: Er det det? Ja vel, ok.
2: Ja. Yeah.
0: Du er vel Rosenborg-fan, antar jeg.
2: Anja Martin, ja.
0: Ja, det var han som var det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. De har jo vært i stund i tippeligaen.
2: Ja.
0: Nå blir det veldig spekulativt det her, men la oss nå si at de vinner i år.
2: Hvem?
0: Rosenborg.
2: Skal vi, ja, Tor-Erik, skal vi avslutte?
0: La oss jo si at de vinner i år, tippeligaen.
2: Ja, la oss si det, ja.
0: Og la oss si at de vinner neste år også.
2: Er du sikker på, har du feber, eller?
0: Ja, det, vi har en viss varme, selvfølgelig, vet jeg. Eller la oss jo si at de vinner
2: to år på rad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så er spørsmålet, når de har vunnet to år på lag,
2: ja,
0: på rad,
2: ja, ja.
0: Hvor mange ganger har de vunnet tippeligaen da?
2: Tilsammens.
0: Tilsammen.
2: Ja. Hvis de vinner nå, Rosenborg, både i år, for å bruke det uttrykket, og til neste år.
0: Ja, hvor mange ganger
2: har hvor mange seriemesterskap har Rosenborg
0: i tippeliga?
2: Ja. I tippeliga.
0: Har du noe musikk så vi kan slappe av
2: litt? Jeg skal fortelle det med en gang vi skal få lov til å slappe av, for vi skal i bryllup.
0: Å ja.
2: Vi skal til Sverige og Hepstars og deres vakre wedding.

0: Ja, god aften.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Kristen, hva det var i bryllup?
1: Nei, jeg har ikke vært i bryllup.
0: Åh, jeg trodde svenskene inviterte til det, men du må fortelle hvem du gjør for noe, det minste.
1: Ja, da, han Magne Skogli fra Drevalt.
2: Magne Skogli?
1: Yes.
2: Drevvatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hamnes kommune.
0: Da, da er jeg regnet med, du er Rosenborg-fan.
1: Ja, jeg er jo det, vet
2: du. Ja vel?
1: Det er noe sør om Køyfjellet, og, eller Vesterfjellet, så dere kaller det helt feil. Da.
0: Ja, det kan jo diskuteres, kan jeg si rett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, Magne, kan du drive på med, for at jeg har ikke hørt deg i radioen før.
1: Åja, du har ikke det.
2: Nei, det beklager jo, men det har jeg ikke. Kan du drive på med?
1: Nei, ja, det kan jo spørres. Til daglig så jobber jeg jo i Linnea, da.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Så vi får strøm fortsatt?
1: Ja, det synes jeg dere er veldig lunt.
2: Takk, takk for det. Takk for det.
1: Ja. Så, ja da, det gjør jeg.
2: Du, er du drevasværinge? Skogly?
1: Jeg er drevasværinge ja. Og har bodd rundt omkring i verden, og så har jeg flottet tilbake til drevvattnet rundt år 2000, og så har jeg bodd der siden da.
2: Akkurat, akkurat.
1: Ja da.
2: Du, vi hørte at de har fått fisk i drevvattnet.
1: Det,
2: ja. Ja, om det er sant, det vet jeg ikke, men det sies nå på kortbølgen og fiskeribølgen.
1: Det er på sparingen, men ja, da, det er jo fisk her.
2: Ja.
1: Og det er klart, etter den her elva åpnet av det her, så er det jo det laks og sjøret oppe i drevåpnet.
2: Sier du det, altså?
1: Ja.
2: Har du
1: men om det er lett å få en, det er noe annet,
2: ja. Ja, du har ikke vært å prøve selv, Magne.
1: Jeg har jo det,
2: ja. Ja.
1: Så, ja, vi har jo fått fisk. Ikke så kjempestor, men sånn kilos fisk.
2: Ja, ja, men det er jo kjempekoselig.
1: Ja, det ja. Er det.
2: Du, før du svarer på spørsmålet, hva det går med det Norge og England i morgen?
1: Ja, jeg er litt usikker på han, eller Harry Kane. Han er en
2: sluggert.
1: Målskårer.
2: Ja.
1: Nei, selvfølgelig for alle andre så håper jeg jo at Norge vinner, men vet du, jeg tror jeg må tippe 3-2 til England.
2: Ja, skjønt som en løs. Da satte jeg et kryss på England, Magne.
1: Ja.
2: Det er herved gjort.
1: Ja, men han holder en kan jo selvfølgelig.
2: Men man vet jo aldri. Man vet aldri.
1: Nei, man vet jo aldri.
2: Men du

0: på det här och följer det med telefon, det blir ett ögonblick.
1: Nej, det är det inte alltså, men vi kan nog se.
2: Men vi har kraften på rad.
0: Ja, jag kan inte svara på det för att det var bara på slutet av 90-talet att jag följt med Rosenborg i Champions League, för att kalla det nu det.
2: Ja.
0: Det må jag bara inrömma, att jag var imponerad. Men ellers hadde ikke vært med et lag i hele tatt.
2: Neida, men det er jo en ærlig sak.
0: Ja da. Du sa, Magne, at du har vært rundt i verden og reist og bodd.
2: Ja da, reist og reist. Jeg har nå fakt min første jobb i Bergen, så alle fruktelige plasser man kan frukte.
0: Og halm på, ja. Ja.
2: Så der havner jeg nå da, så etter det så havner jeg tilbake i Mosjøen, så men før det så studerte jeg jo i Narvik,
0: ja.
2: Snørutdannet så alt det der.
0: Nei, for det er ikke NTH i Narvik, det gjør det ikke.
2: Nei, det er ikke NTH.
0: Nei, det var i Trondheim.
2: Narvik en snørutskole i den tiden.
0: Ja.
2: Så det har vært en universitet.
0: Ja. Og med det mange nordlendinger som har fått kjempebra utdannelse i Narvik opp gjennom årene.
2: Ja. Det tror jeg også. Jeg kjenner veldig mange.
0: Og så er det veldig mange som får til Trondheim og NTH.
2: Ja.
0: Så
2: det er jo selvfølgelig veldig bra. Faktisk jo halvandet år ekstra, eller et eller annet, så ble det sivilingeniør og litt og alt. Så det er fine saker.
0: Ja, det er klart.
2: Vi trenger folk med utdannelse.
0: Ja, det trenges begge veier.
2: Ja,
0: både for å kalle det sånn, både
2: folk skal faktisk gjøre noe.
0: Ja, da, det skal nå gjennomføres, ja. Det, og gjøres det som blir bestemt og besluttet.
2: Det kan ikke være mer enig.
0: Nei da. Paul, finner du noe spennende?
1: Ja, det er litt artig det der.
0: Ja vel?
1: For ja, for det er sånn at det rette du sier når det gjelder seriemesterskap. Ja. Det jeg var ute etter, jeg vet ikke om jeg sa det, det var tippeliga. Den navnet opp.
0: Ja vel.
1: Da blir det 25, men det du sier, antall seriemesterskap er jo korrekt.
0: Ja.
1: Men tippeligaen skal man vinne 23 ganger, så vidt jeg vet. Og da
2: spiller ja, ok.
1: Men vi skal ikke diskutere.
0: Neida.
1: Det har noe berartig om de har vunnet. Jeg har ikke så veldig tro på det, kanskje heller. Jeg har mer tro på at Norge...
0: Jeg synes du er ganske fredig, må jeg nu si, altså. Selv om du er gjest her og...
1: Skal ikke si mer om Rosenborg.
2: Jeg skjønner jo at det er glimt som er greiene her, men det er jo litt artig når jeg er i Korgen, eller med kjæringen som jobber på apoteket i Korgen,
0: ja.
2: Så er det jo glimt flagg, så det suser ikke på huset der.
0: Ja da. Det er helt sikkert.
2: Og så har jeg jo ikke noe imot glimt, herregud, det er jo fantastisk det de har gjort, og alt det her... Men så er det noen med det der, man, det her laget man holdt med,
0: ja.
2: Som ungdom og...
0: Ja da. Og så er det et veldig godt
2: apotek. Ja da, bare bytt som andre.
0: Ja, og så har de et veldig godt apotek i Korgen.
2: Ja, det har de også.
0: Ja da. Det er ordentlig betjening, og det er ikke noe tull.
1: Nei, de er veldig flink.
0: Ja, veldig flink.
2: Ja, men det må jeg skryte av, det er jo Mona på.
0: Ja da.
1: Ingen navn nevnt, men er flink.
0: Ingen nevnt, og ingen glemt.
2: Nei, ikke sant. Neida, det er bare fine folk der.
1: Og så er det jo mye, noen glimtspillere på landslaget, vet du.
2: Ja, det er jo det.
1: Og nå er det noe sånn at når det England er corner, så kommer det gjerne han Haaland ned.
0: Vavlandes. Ja.
1: Og jeg vil jo se at han Keane tar han i en luftduell.
2: Ikke sant.
1: Jeg vil jo se det først. Og han holder han jo reinspillende, men det
2: er jo ikke så verst han ifra Glimt heller da, som er med.
1: Nei, han har nok kunnet lært seg å få frisparkene under tveileggeren, så hadde det vært greit, altså, men han er fæl å skyte over.
2: Ja da, nei, men Patrick Berg, han har spallet seg opp noe sinnssykt. Så ja.
0: Det spørs om han er på tur noen plass.

0: Ja, det er jo sånn det er, vet
1: du. Og livet er sånn
0: er
1: for dem.
0: Nok, så,
1: ja.
0: Så er det ikke greit nok å spille i Glimt.
1: Nei, da.
0: Så må du videre. Så ja. Er det akkurat sånn det er.
1: Ja. Nei, men du, Magne Skogli, det var koselig at du yeah. ringte inn i det fra Drevvatnet. Sett du på hjemme, eller sett du på hytta med vattnet?
0: Nei, da, jeg satt hjemme. Begynner snart siste vekka av ferie her.
1: Åh!
0: Men jeg må jo nevne at dere spilte han Herb Albert. Det var jo litt artig.
1: Ja.
0: Jeg har nok en fær musikksmak, men det... Dere husker jo fjernsynskjøkkenet med Ingrid Estli,
2: ja.
0: Hun var jo veldig glad i det her musikken ja. Der.
1: Det var, det har vi hatt i premie, skulle vi til å si.
0: Det har vi har ikke hatt det,
1: ja. Ja, dos, for at i fjor var radioen 100 år.
0: Nei, ja det er det.
1: Ja, og da spiller vi til diverse kjenningsmelodier. Og ja. Der iblant Hølp Albert ifra fjernsynskjøkkenet, så det heter.
0: Ja, og den heter A Walk in the Black Forest.
1: Det er mulig det, det husker jeg ikke i hvert fall. Ja. Ja, da, så sånn er det. Det. Ja.
2: Ikke Radio Korgen som er 100 år, altså.
1: Ja, det skulle man jo tro av og til.
2: Ja. Ja, men jeg blir nok av nesen, ja, men... Ja,
1: til sammen, legger du, så er det jo ikke langt over.
2: Vi skal... Ja, det må vi jo regne etter. Vi kan vel bli beskyldet på det, Karl, altså.
0: Ja, nei, men...
1: Magne, ha en riktig god siste uke av ferien, og helst til kjenninga i Drevvatnet.
0: Hjertelig takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ja. Du, nå ble vi noe lei av Rosenborg.
1: Ja, har du tatt et spørsmål til, så jeg slår av mikrofonen på den siden. Ja?
2: Ok.
1: Vær så god.
2: Skal vi høre til litt musikk?
1: Ja, da skal vi høre på noe som et fantastisk orkester.
2: Jeg skal høre et orkester først, så jeg skal spille etter en melodi som en av de mest solgte singler i verden.
1: Ja.
2: Bandet heter Los del Rio. Men hva var melodien? Nå kan du nå få fortsette med det der
1: Katzenjammer. Ja, da skal vi på noen sandstrender og møte de guttene i Beach Boys. Og deres vakre, vakre, vakre Barbara Ann.
2: De stammer.

0: Ja, mens klokka nærmer seg 12, det bare et minutt igjen ser det ut som, så ønsker hjertelig velkommen til en ny innring her.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Takk.
0: Ja,
1: svaret er Macarena.
0: Åja, det er hun Marit.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jeg så en på TV-en forleden dag som har samme etternavn som du.
1: Åja, men nå skal vi sikkert med ACH.
0: Ja, det, går, det er mulig det. Og da tenkte jeg på deg med en gang.
1: Ja, så artig da.
0: Ja, når vi var samtidig hos han Karl Einar hos han urmakeren, Monsen.
1: Åja, hos Skoglund.
0: Ja, Skoglund var det vel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort for noe I dag, Marit?
1: I dag så har jeg vært en liten tur. Vi har vært ute på jula og handlet litt.
0: Åh.
1: Og så har jeg vært oppe på spist middag på byfoten på kaféen der.
0: Ja vel.
1: Og så har jeg vært en før det. Så tok jeg meg en tur opp til Opsen på kaféen der.
0: Det var noe voldsomt til kafévandring.
1: Ja, det var ikke snakk om det. Så fikk jeg en kongenværing.
0: Ja, det er sikkert.
1: Han gjenste jo han, så jeg snakket med. Han sa at det var sending I kveld.
0: Ja.
1: Kanskje, så sa han kanskje, ja, du kan jo ringe inn. Ja, jeg får se det her. Men så plutselig nå, så fant jeg ut at jeg skulle ringe. For ellers så hadde jeg sett på fotballkampen I kveld.
0: Ja.
2: Det har vi gjort.
1: Og det var jo Spania. Og Belgia.
0: Ja, helt korrekt.
1: Og vet du, jeg tippet på at Spania vant, og jeg fikk rett.
0: Ja, men det bra, Marit.
1: Ja, og i morgen skal jeg også til kampene som ja, England og Norge, og jeg tror Norge vinner, tror jeg.
0: Det notert.
1: Takk for det.
0: Det notert.
2: Da var du veldig heldig, Marit, så kom med svaret med en gang. For egentlig så hadde han Tord ønsket at den som svaret skulle synge et av versene og bruke kastanjetta samtidig.
1: ja, men det kan jeg. Den versen verset kan jeg ikke.
0: Nei. Ja, det må du
2: spørre. Det var noe greit.
0: Du, har du svaret? Må du spørre, jeg, Pøl?
1: Ja, jeg fikk litt ostand for det. Ja, hva du sa?
0: Har du svaret på det spørsmålet?
2: Ja, det
1: Macarena.
2: Det var Macarena.
0: Macarena, ja, det sa du jo.
1: Det andre gangen jeg har svart det, hvis ikke tredje gangen jeg har svart på det nå.
0: Ja, vi skal du vurdere det her.
1: Du vet, alle gode ting I tre.
2: Det var ekko, vet du. Det var
1: ja.
0: Ja. Har du hørt på Radio Rana I kveld?
1: Nei, vi har sommerferie på Radio Rana.
0: Sommerferie?
1: Ja, har de.
0: Ja, vel? Ja.
1: Jeg tror det var forrige fredag, eller den fredag de tok ferie, så det er ikke noe Radio Rana der, for å finne ut til høsten igjen.
0: Det blir høst og mørkt, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei, da, Radio Korgen skal ha sending hver fredag.
1: Og repris, det var ikke verst det.
0: Nei, og så skal det være reprisesendinger og ønsker på tirsdagskvelden starter vel det,
1: ja. Ja,
0: så, om gamle innslag som har vært gammel og gammel for bra, men I alle fall, ja.
1: Det var jo en dag ute på vertshuset en dag, og da var det trivelig hils på han som var 99 år. Så hadde bursdag.
2: Ja, han en tidligere militær.
0: Ja, det har du noe rett I.
1: Ja.
0: Det har du helt rett I.
1: Ja. Det var jo litt artig å snakke med han. Jeg snakket noe litt med han da. Det var jo kjempeartig.
0: Og han Jan Sandan, din venn, han på sykehuset.
1: Ja, han kom ikke hjem I dag da.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke. Jeg snakket med han her om dagen. Han hørte ikke så veldig pigg ut akkurat.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja. Men da sier jeg Marit, takk for at du ringte, og god sommer utover, og så skal vi nu sende oss en helsning åt deg med det här sangen här.
1: Ja, och så vill jag hilsa till Jan Sande och så vill jag hilsa massor till dock.
0: Ja, tack.
1: Och till alla de kongenvärningar som vet vem jag är. Så jag vill hilsa dem och önska dem en god helg allesammen.
0: Allt I orden, tack ska du ha.
1: Ha det riktigt gott.
0: Ha det gott, tack Marit. Tack för praten. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.
0: Då ska vi över till Sven Ingvars.
2: Maja, ska vi inte vänta lite?
0: Ja.
2: Vi har nu inte så travlt.
0: Absolut inte. Så du får fullt möjligheter till att förbereda nästa spörsmål.
2: Då ska vi finna en kvinnlig politiker.
0: Ja väl. I Hemnes.
2: Vet du om det har vært i Hemnes? Jeg hadde et møte på, med henne på Nortura for noen år siden.
0: Ja vel?
2: Hun deltok i TV-programmet Sofa, sammen med sin mann. Kvinnelig politiker som deltok i TV-programmet Sofa, sammen med sin mann. Hvem var det? Men nå kan du få spille hva du vil for meg.
0: Vid din sida, Sven Ingvars.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo. Er det ingen som er i andre enden?
1: Hei du.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha. Jeg har vært en gang før i verden.
0: Ja vel?
1: Ja. Vi har hytta oppe i Røsvatnet, men nå sitter jeg fra Sandnessjøen, og jeg sitter i Sandnessjøen og hører på dere.
0: Ja, velkommen. Ja. Uansett, velkommen.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Hva du heter for noe?
1: Jeg heter Helene.
0: Ja.
1: Dalen Andersen heter jeg.
0: Da med H-L-E.
1: Nei, det er A-L-E-N.
0: Ja.
1: Svaret er vel kanskje Estland på den der.
2: Kan det være det? Det kan vel være det.
1: Kan vel være helt rett der, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du har hytta oppe i Hemnes, men du er akkurat nå i Sandnessjøen.
1: Jeg er Sandnessjøen, men vi har bare kommet ned ifra, vi har hytta i Skarelva.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke dårlig det, bare.
1: Nei, vi har bare, vi kjøpte hytta som vi arvet etter svigerforeldrene våre, vi kjøpte den i 2005.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg skal bare, du heter Helene Dalen Andersen.
1: Ja.
0: Ja, det var bare for at jeg hadde rett.
1: Ja.
0: Ja, vart du så mye regnet og vått at dere får vært og fær hjem, eller du?
1: Nei, vi får hjem bare for at jeg skulle ha datteren min, vi kommer fra Tromsø.
0: Yep.
1: Og hun kommer ned på mandag eller tirsdag, og om at hun får rett til Skarelva er litt usikkert. Men så er vi liksom hjemme og skal handle litt grann til vi kommer.
0: Ja, det er super, synes jeg var hyggelig.
1: Ja.
0: Og så er det noe hyggelig å få dem hjem, som jeg har sagt.
1: Ja, det er kjempekoselig. Hun har fått seg lite datter på 4 måneder nå.
0: Ja vel. Ja, det ser du. Ja, det er ikke til å tro. Men du vet at...
1: Nei, det er ikke til å tro det.
0: Nei, det er ikke til å tro. Du vet at det er en liten fotballkamp som skal foregå nede i Amerika i morgen.
1: Ja, du må tro. Ro. Ja, ro.
0: Så du sier altså...
1: Ro til seier.
0: Du verden. Ja, det var fint sagt.
1: Ja. Ro.
0: Ja, for livet.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Ja, da skal vi gjøre i morgen.
0: Ja.
1: Hele morgen kveld til kampen er ferdig, skal vi ro.
0: I hele tiden?
1: Ja.
0: Skal dere ikke ete noe sånt?
1: Ja, vi skal ete. Vi skal ete røsvassfisk. Ja.
0: Hørtes godt ut.
1: Ja, det er veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Skal vi spifille med noen naboer her, så vi skal ha... Og da skal vi ro, og da skal vi ta bilder, så skal vi sende ro.
0: Ja. Men det var vil du sende helsninger til henne, Helene?
1: Ja, jeg vil gjerne sende helsning til datteren min i Tromsø,
0: yep.
1: Og så vil jeg sende helsning til de her to sønnene som jeg har her,
0: ja.
1: Og så til naboene våre.
0: Ja.
1: Marianne og Arnstein.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg kjenner dem ikke på noen måte, men vi får håpe at de er glad for å få helsning.
1: Han ene er fra Drevatnet, og han er bor nå her i Sandnessjøen.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så kan jeg også sende en helsning til naboene oss oppe i hytte, oppe i Røsvatnet.
0: Ja, nå er vi spent.
1: Vegard og Monika. Og
0: Vegard og Monika,
1: Arvid,
0: ja.
1: Arvid og Conny.
0: Arvid og Conny og Vegard og Monika, han blir sikkert glad.
1: Ja.
0: Arvid, han er lakser for lenge siden.
1: Nei, de sett sikkert å høre.
0: Åh, langt er de fra han er lakser, han skal opp og kjøre buss i morgen sikkert.
1: Nei, han har fått ferie.
0: Han har fått ferie, ja vel?
1: Ja, det er ikke det, han kjører jo sånn der skolebuss, tror jeg.
0: Ja, noe sånt. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men Helene, det var riktig koselig.
1: Ja.
0: For å ønske en riktig god sommer og ta godt vare på døtre og barnebarn.
1: Ja, og da skal jeg gjøre god sommer til dere, og koselig å høre på dere.
0: Takk skal du ha, takk, takk. Ja. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Der var vi en tur i Sandsjøen.
0: For andre gang.
2: Omtrent.
0: Nei, unnskyld, var det vattnet han var ifra.
2: Ja, det var det jo.
0: Ja.
2: Men sen også. Jeg regner med at du bruker å se på fjernsynet på Toy Story.
0: Nei.
2: Filmen kom i 95.
0: Ja, jeg har aldri sett den hele filmen.
2: Nei, greit.
0: Nei.
2: Men det ikke det som spørsmålet. Spørsmålet er, hva heter cowboyen i Toy Story?
0: Hva heter cowboyen i filmen Toy Story?
2: Ja.
0: Er det en animasjonsfilm, eller?
2: Ja.
0: Det en animasjonsfilm, ja.
2: Ja, det ikke noe sånn der.
0: Det ikke noe tøv.
2: Luke Skywalker.
0: Da skal vi rett og slett få krysset ut han Kurt Foss og Reda Bø, som vi har på besøk, og så skal vi over på nummeren i...
2: Down Under.
0: Don't forget to remember med Bee Gees.

0: God aften, eller god natt, eller hva vi skal si. Velkommen til radioen.
1: Takk og bok for det. Gunn Fullstad som ringer inn.
0: Hei, Gunn.
1: Hei.
0: Har du fått lagt han?
1: Nei, jeg skal noen barn med det.
0: Ja, hvis du trenger hjelp, så må du bare varske ifra, så skal vi...
1: Nei, da trenger jeg ikke hjelp, bare skru vannet før.
0: Ja, ja, ja, nei, det greit. Det greit. Den saken grei. Norge-England I morgen, det vet du om at en liten fotballkamp for I går. Vi håper at det beste laget slår England, og så Frankrike. Ja.
2: Sett på kvendt hold for deg der.
0: Ja, det jo vant til å legge meg inn I tida.
1: Ja.
0: Og så kom han Pøl med et spørsmål.
1: Ja, det var han Woody.
2: Ja, det var han Woody. Ja.
1: Landsmann.
2: Ja, sheriff.
0: Sheriff, yes.
2: Det
0: klart. Mm. Ja.
2: Jeg går jo på TV nå på en eller annen kanal, det der greia der.
0: Ja, vel? Ja. Ja, vel. Jeg har aldri sett hele filmet av det, dessverre, men sånn det.
1: Det jo kjempeartig.
0: Ja, det kan godt hende. Hva du har laget for oss godt I dag, Tan Rune?
1: Jo, jeg har hatt skosåler til middag.
0: Å ja, og det... Vintersko,
1: du vet,
2: nei, altså, forsvaret driver jo selv ut nå et lag.
0: Ja, ja, ja, selv ut. Ja, det må du snakke om. Ja, det var noe sikkert kjempegodt, altså, vinerslitt selv.
1: Ja, det var kjempegodt chips heller, ja.
0: Ja. Nei, det kjempegreier. Nei, men sånn det nå bare, du godeste Gunn. Vi får ikke gjort noe med det, altså... Nå har du vært lenge her, så det mulighet at du får en innbygger fra Trøndelag I Hemnes nå?
1: Ikke til Hemnes direkte da, men altså, en innbygger I Rana, det kan du ikke få bort ifra.
0: Jeg kan jo legge inn et godt ord, hvis Jan Rune klarer det, så får han ring.
1: Ja.
0: Det I Hemnes vi mest interessert I å øke
1: her. Det ligger harde forhandlinger.
0: Ja, men det bra. Ha det nå riktig godt, og god helg, og god sommer, for vi håper at han kommer etter hvert.
1: Ja, da han kommer straks.
0: Ha det godt.
1: Begynner I morgen.
0: Ja. Ha det. Da skal vi over til spørsmål nummer 10.
2: Og tida går, som du sier.
0: Ja, ikke perfekt.
2: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Vi skal være glad for at vi...
0: Vi holder oss til tida.
2: Ja, veldig bra.
0: Ja.
2: Sånn det ikke så mange timer før vi skal.
0: Nei, tenk på det.
2: Vi skulving I tusen hjem. Apropos skulving.
0: Ja.
2: Du vet, vi har jo noe som kalles for grunnstoff.
0: Ja. Klokken halv ett.
2: Nei, det vi vet bare. Og det jeg skal spørre om hvorfor et grunnstoff lettest...
0: Ja.
2: I det periodiske systemet.
0: Hvilket grunnstoff lettest?
2: I det periodiske systemet.
0: I det periodiske systemet, spør han Paul om.
2: Ja, og har du noe musikk? Nei.
0: Åh, nydelig. Den siste platten, i konkurransemusikken den siste platten, men så kjenner vi en litt senere. Men vi skal snakke med Alice I Living Next Door to Alice med Smokey.

For ennå så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå med 4000.

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sømt fint i bakgrunnen, du tostem.
0: Ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt, for jeg, i og med at jeg ble kastratsanger når jeg var 14 år.
1: Så, ja vel, ja vel.
0: Så jeg, det er veldig lys og så.
1: Nei, det det, man kan være uheldig.
0: Ja da.
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte deg på lokalene, på danselokalene.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter, ja, det fra den 30. i 7. til den 1. i 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med Magnus Gerslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør i Hemnes Jazz, om hva han så på.

0: den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks, så får vi høre hva han sier.
1: Så dere måtte ha en lærskar væring.
0: Ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magna, skal jeg si at?
3: Det er det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Ja, det er klart, det er mye. Det er bare utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har noe. Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangen.

0: Já, góð aftin.
1: Góð aftin, góð aftin.
0: Ó, já, kynni ég fyrir mig að slá særi mann sem er på tróðan.
1: Men aftin í hóðan, hvernig ég góð
0: til þeim. Ó, du værn, jaha, akkurat.
1: Ég kom við með en gang, og við fælt.
0: Ja, vi kommer se at, for at vi får jo ikke fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til ja. I morgen middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da har vi sett nede på hytta i Nordlandsbuen, og da bummer på føtten.
0: Ja. Ja, sier du det, ja vel.
1: Ja,
0: har du, det mannsbunad du bruker gang i, det kvinnebunad?
1: Nei, det noe en sånn...
0: En kombinert. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, det du mener.
0: Ja, jeg tenkte inne i huset på hytta også, så dere har ikke sett at dere var på henne.
1: Ja, vi setter jo stort sett ute når vi på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det jo tydelig at dere... Du hadde vært så dødelig redd og fortalte meg ikke i den hytta lågen, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men... Ja,
2: det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da...
1: Jeg har ikke vært om, men du vet hvor jeg er.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... Nei, da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gange ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg ruller ned over.
2: Asbjørn Kellas, hvem du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet, jeg vet
0: ikke. Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen, det er jeg
0: ikke.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var så tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt, han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare høpning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, Helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha gjett opp det vi har fått. Jeg bør ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst på det.
1: Nei. Jeg var ute og dorga en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så, men det var dårlig å få litt å få på dorga. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
1: Nå bærer ved, ja. Nei, det er godt.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i det her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tror ikke det går så bra denne gangen.
2: Nei, det var det... Jeg skulle bare si det, Jens, at premien...
0: Ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget.
0: Ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja.
1: Ja, just.
2: Og det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er sikkert.
1: Så, det er mye fint, da.
2: Ja,
0: det er utrolig. Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal Jens Johan snakke med deg, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg, jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var et sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Er du klar?
1: Klar som i dag.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
1: Har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen når man tar noe sånt, for det regner over dammen.
0: Oh, ja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter i går.
2: Åhå.
0: Åh, ja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Det var det.
1: Det var det.
2: Det var det. Og du er notert som nummer en.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så har vi nu en trivelig kar som sett ut I teknikerommet. Han har fått besök här och grejer. Är under stark upplärning. Og...
0: Ja, nej men det var ju trivligt att snacka med dig uansett.
1: Ja.
0: Og... Ja. Gikk det bra på I Atiljøren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde?
1: Ja da, det gikk veldig godt.
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det.
0: Åja.
1: Oh, det var ja. Det. De får det til, det vet du.
0: Ja, ja.
1: Og mye fly på flyplassen også, for å fly opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Atiljøren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du, jeg prøvde å få tak I han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Viasfestivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Åja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev på hotellet, ja, for han
2: etter. Ja, da. Jeg tror det over to perioder.
1: Ja, just
2: det. Ja, da. En veldig kjekk kar.
1: Ja.
0: Nei, da, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble nok ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Ja, det grønt.
0: Ja, det må du snakke om.
2: Ja. God helg,
1: Asbjørn.
0: Ja, helst fruen så mye, og så må dere nok ikke molkos så fryktelig at dere...
1: Nei, da, vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
2: Ja, det... Ja da, sånn var nu det på jeg skulle til spørsmål nummer to så skal vi høre på noen sommerrytmer
0: ja. Og hvem sønger?

0: God kveld, og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
2: Ja.
1: Takk skal du ha.
2: Meget virile.
1: Så
0: sprek
1: er han
0: ikke. Nei, alt til si tid.
2: Ja, men jeg hører at du er veldig viril.
1: Viril.
2: Jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Å, ser du det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne høre det.
2: Og ja, er du i gammel landet, for å si, eller er du før nå i grense?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her, mitt kjære naboland, så er jeg mer enn mine ønsker å bo i. Og da har jeg jo noen ting som må ha litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hitet.
2: Ja,
0: og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk tall 13,5.
0: Ja, det skjer jo, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det er jo greit.
1: Ja da, det ser noe sånn ut at vi får sny til helg, altså. Det er helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, så er det jo i Arvidsjøver, ikke det var en, det var det finvær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarna, de er noe lykselig, og de har jo hatt knallvær.
0: Ja. Ja,
1: det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland, det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, men det her, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er nå i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattnet og kalvene og området?
1: Jeg skal si det en ting, at min svigerdatter, hun Toril, så er det man Øystein, hun har gående til kjennsvatten, og så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig utropet.
2: Åja.
0: Ja, men. Du, Halvor, kunne du hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
2: Ja.
0: Det er imponerende.
2: Det er imponerende,
0: ja.
1: Ja, jeg var litt imponerende med selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
2: Ja vel, ja, men...
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, teamwork er jo det som er det beste av alt.
1: Jo klart, når vi så holdt på i lag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går noe stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja, nei, nei, ja.
0: Men nei, nei, ja. Ja, det er helt korrekt. Ja. Og når han

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men er det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det er noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja,
0: ja,
1: det var det.
0: Ja. Og det, er det et navn som du kan...
2: Offentliggjøre,
0: sånn, for, for verden.
1: Ja. Ja, ja, Britt-Marie Hagenvei.
0: Det var det jeg syntes. Kanskje det var noe så
1: lenge... Du har det sikkert, bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før.
1: Du må sikre deg.
0: Jeg har tatt feil før, så skjønner jeg at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flest kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikre meg...
1: Ja, men det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja,
1: det.
3: Ja, da. Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det står til. Er du i Halvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie for sist i august.
0: Å, oh, ja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet jo det, Britt-Marie, jeg er så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det er to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg trodde det var The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tro selv de kommer fra dem, så Outlaws, som du snakker om nå. Country Outlaws.
1: De kommer ifra.
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, hvis, ja. Men det er, ikke så, det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
1: Ja. Akkurat,
3: ja. Ja. Og de norske, det norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen.
1: Ja, Vesterålen.
3: Ja, Vesterålen, selveste.
1: Vesterålen, ja,
0: ok. Ja, Kriaki... Kriaki Hattiløren, snakket du med han, Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet
0: hva
1: han er for noen.
0: Ja, men hadde du treffet deg en Asbjørn nå, så glemte du det alle bort.
1: Det kan gå til, men ikke sånn... Det vet jeg ikke. Det er ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer han, så.
1: Ja.
0: Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er ikke så mye
0: som skjer. Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller hadde du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Det
1: har gjort seg med meg.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg, om hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som nær sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen er det åpent hver onsdag på gammel skole?
1: Den er åpen hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for å sege et kakestykke og påsmort mat?
1: Køta.
3: Køta? Ja vel.
1: Køtlig.
3: Mm. Fortell for dem som ikke vet hvor det er henne, Køta.
1: Den er åpne Brattli gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere hva som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt og noe gjort at det kan de godt sende til radioen så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyre siden når du kjører. Når du kjører sørover, og hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstende den, som sagt, det er ikke så langt unna veien. Og,
3: akkurat, du ser den.
0: Du ser den godt, og den er noe, en litt annen form, eller resten av byggen opp i Blekastlien.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja vel, nå skal vi sette i gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei.
0: Nei.
1: Ja.
3: Er det oppfattet?
1: Akkurat.
0: Ja, du kan bare si det du vil. Jeg har ikke dunket, jeg har ikke dunket i bordet enda, så du må bare
3: ja, si det. Nå dunker vi bare, nå starter vi.
0: Ja, nå starter vi.
3: Nå er det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk i Hattfjelldalen?
1: Hva?
0: Var det mye folk i Hattfjelldalen?
1: Det var nok.
0: Ja, nok, er det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
1: Det var mye.
0: Ja vel, ikke de selt for noe husflid, eller selt av mat?
1: Forskjellig.
0: Ja, du må forklare ikke de selt for noe.
1: Mat?
0: Ja, men ikke helt slags mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
1: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og kjøpte du noe fint da?
1: Pølse.
0: Pølse? Åja, var det eneste du så lekt med, eller var er du glad i pølse?
1: Det ble nok.
3: Ja. Kjøttpølse eller kaffepølse?
1: Rent pølse,
3: ja.
0: Åja, var det svensk lag, eller var det norsk?
1: Norsk.
0: Åja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
1: Brunskanken.
0: Hva?
1: Brorskanken.
0: Åja, brorskanken. Jaha, akkurat. Så det er vel, ja, jeg vet ikke det, sa de der beitedistriktet brorskanken nå. Er det Kappfjell?
3: Tror det.
1: Osikker.
3: Ja, vel.
0: Åja. Jeg stod ikke på pølspakken.
1: Hæ?
0: Det stod ikke på pølspakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
1: Husk ikke.
3: Nei, han er oppeten, selvfølgelig.
0: Ja, vel.
1: Er du
0: glad i kaffepølse i kaffen?
1: Det er godt, det.
0: Ja. Men ga det mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur i sommer?
1: Vet ikke.
0: Og jeg hadde ikke planlagt noe?
1: Ikke planlagt,
0: det. Ja. Og er det vanlig at dere tar det på sparket, da?
1: Det hender seg.
0: Åja, det er bare hensyn, men ikke noe generelt at dere plutselig bare finner en dag som dere skal fare.
1: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du er velkommen til Hemnes på festivalen.
1: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det er jo både jazz og
1: annet. Litt av det.
3: Ja.
0: Er det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
1: Noe er bra.
0: Ja, hva som er bra, synes du?
1: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, er det moderne jazz, eller er det... Er det ikke lans retning innen jazzen, er det du?
1: Osikker på.
3: Og så er det to...
0: Hva er det du sa der?
1: Osikker på seg,
0: Ja, ok, da var jeg greit, og jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
1: Hørte du feil?
0: Ja, det er tydeligvis jeg gjør det, og det er jo ikke noe nytt når du begynner å bli oppe i 90-årene, altså. Neida, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får nå bare nytt.
1: Fantastisk.
0: Ja.
3: Er du fornøyd med spørsmålene?
1: Jeg er fornøyd med.
3: Spørsmålene.
1: Helt greit.
3: Ja, vel.
1: Helt greit.
3: Da er handicapet opphevet.
0: Da er handicapet opphevet, ja.
3: Ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Thor Erik ta den med seg oppover.
1: Kan han gjøre?
0: Ja.
1: Hvis du var heldig å vinne, så.
0: Ja, jeg vet ikke, han har han adgang til samvirkelaget nå?
1: Ja.
0: Har han adgang til samvirkelaget?
3: Han Thor Erik,
1: ja. Han Thor Erik, han har ikke vært
3: utvist,
1: jeg vet om.
3: Oi, jeg trodde han var nattvakt og vasket det, ja.
1: Thor Erik, nei da, ikke før jeg kanskje har skjedd blant til vasket, nå er min
3: tatt
0: i. Ja. Ja, nei, men helst dine sambygninger og de som eventuelt setter land med deg, jeg tror jeg har en vannstemme i bakgrunnen der.
1: Ja.
3: God helg, Britt-Marie.
0: Å ja. han heldig i handen når det blir et vanskelige spørsmål.
1: Skal man prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ha det nå riktig godt.
1: Du er redd. Du må ikke være redd for å
3: ringe. Nei, det er helt
0: Nei, det er i hvert fall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke er noen som har ringt.
1: Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
3: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Takk, men det var ikke verst.
3: Ja, nei, det var veldig bra, synes du, jeg, i hvert fall. Ja. Ha det nå godt og god helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
3: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det er utrolig ikke folk fra Sørkilde, ikke deres informasjon har sett med.
3: Og utdannelse.
0: Ja, det må du snakke om. Va?
3: Ja, det er imponerende.
0: Ja.
3: Da skal vi over på spørsmål 4.
0: Ja.
3: Og da skal vi høre om teknikken kan han...
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
3: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi gjør. Fornavnet til sanger i noe som dere hører.
3: Jeg elsker noen som helder.
0: Vi må legge
3: løster.
0: Ja.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: er...
0: Jeg var nå på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, du har du skulle bare lagt på med en gang. Det har vært stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Nei. Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok halve så feil, at det er noe greit.
0: Ja, det går noe også an, det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror Wilson Ticken.
0: Ja, det var i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det er ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen kald, kjempestor hit. Den her mannen her. Det var en Otis Redding, det var ikke han heller. Men det var samme årstida, altså, og så videre, og så videre.
1: Jeg ser han før meg, framfor meg.
0: Ja, ja.
2: Det var ofte du hører den
1: her. Han er på
2: den
1: første bokstaven her.
2: Ja, det er første bokstaven på fornavnet, det er P.
1: Så P?
2: P, ja, for Petter. Og sist første bokstaven på etternavnet, det er to, altså det er SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så der.
2: Det var det innertider, altså.
0: Ja, nei. Nei, ja, alt i orden.
2: Du slipper å fare på gjesthaugen og skjute opp, for du får innertider på en
0: her. Ja. Ja, vel.
1: Ja, ja.
2: Og ja, står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå, surt og kaldt, du vet.
2: Ja.
0: Ja, det må du ikke snakke om, det var 12 grader i dag.
1: Ja, det var det. Det var også
0: det. Ja. Men det ble noe litt varme i et glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Gjorde du det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel? Nei, vet du, jeg har det så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og
1: ja.
0: Hos meg da.
1: Nei.
0: Så, men vi får nå ta det og prate når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo bort
2: det. Åja.
1: Han startet vel
0: tidligere, var det? Nei, de startet faktisk fremskyndet etter klokka 12.
1: Ja. Det var ikke jeg klar over
0: det. Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom så noe godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Ja, jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: det. Ja. Vi må følge med deg, Karanke, den Bjørn.
1: Ja.
0: Det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe åt Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger. Så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, de klarer seg
0: godt. De klarer seg kjempegodt.
1: Ja.
0: De har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg bare med og bygd over 20
0: sånt. Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Franka, over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du og en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge?
1: Det er 475 fot.
2: Er det? Åja, den er over 70 fot, ja.
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenkte om å skje...
1: To til Tunis var 80.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Mm. Og han er svei, så kjørte de nedover.
0: Ja, var det han på
1: hva da? Det var Reinfjell, og så var Jonny Johannes. For den var Jonny Johannes, han var jo utdannet
0: her. Skipper?
1: Ja, skipper, maskinist.
0: Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte båten.
0: Kan du sa han, Jonny Johannesen?
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo pustet delene med seg.
0: Ja.
1: fann jeg ikke noe rødsovlen, det var det, lå det under store grus, eller sånn sanddommer, så er det der nede, vet du. Det var bare heven i plå, alt sammen, spiller nytt, var ikke utfolket.
0: Ja, ja.
1: Så det ser du kan faktisk igjen, for det var Norad det ikke var, så.
0: Ja, det var Norad. Ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro, Håvard.
1: Nei, han sa det, det var fra siden han kom og så det der, så...
0: Kan du vel skjønne. Og så var det, så har vi jo gjester ifra Vestafrika. Det er to stykker.
1: Ja, fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjengelt og presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Han lagt jo det da i min.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså.
1: Det
0: var det. Ja, da, da klarte du det, og da skal han, Jens
2: Johan... Nei, var det du?
0: Nei.
1: Jeg klarte meg forrige gang, men denne gangen klarer jeg meg ikke.
0: Nei, vel, vi skal nå se, for at, vi skal nå prøve å få deg til å ikke si ja eller nei, og når Jens nå slår i bordet, så...
2: Når jeg slår i bordet, så får du begynne å prate med han, Tord.
0: Ja.
2: Ja. Er du ready?
1: Jeg er kokk.
2: Ja.
0: Ja, det var tider... Jeg husker godt han Håvard i hemmene sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, jaha, ja. Ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Ja. Vi har det nå bra, Håvard.
1: Nummer fire.
0: Start nummer fire.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker jeg i Adams drakt. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Jeg var vengspiller.
0: Ja. Og det var...
1: Og fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonsfilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på hennes manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, han var en servitt på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobber der, ja.
0: Og så har vi noen gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobber der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobber der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen rolle.
2: Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det er ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklappfonen her, så man hører noe. Man hører nok ikke gjerne det som man skulle ha hørt fra.
0: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekninga, Håvard, så ingen fare.
1: Ja, det er jo greit.
0: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren vi har. Også en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det søsteren.
0: Og Vigdis Oforenheim, eller?
1: Nei, hun er...
0: Hun er nesten blitt hemmesværing.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Ja, etterpå arbeid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmesværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av været så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klinkt
1: vei. Litt biler på bokampen, og det blir stille.
2: Ja.
0: Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære og spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende. Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, dere får ha god helg begge to.
0: Takk skal du ha
2: for det. Og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Så
0: jeg
1: får
0: håpe
1: at vi snakkes en gang.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja da, men du har noe smått vel like selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer noe på meg.
1: Du ringde opp deg i går, og
2: hørte om
1: det ble
2: sending
1: i dag.
2: Ja, ja, da må du være så flink i den teknikken. Ja, ferie, eller? Nei, ferie, nei, men det var teknikerne som har noe... De er nå delvis overarbeidende, teknikerne våre, så det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i hold forhåpentligvis selv.
1: Jeg får håpe at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn, sa Asbjørn er beste
2: på. Ja, ja da, det er altså...
0: Han sitter ned og smiler, sa han, Karlsson,
2: ja, så... Ja.
1: Jeg får helse av Asbjørn, jeg prater jo i god
0: sted. Ja,
2: det, ja da, det, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her, jeg vil ha fornavnet til, eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: Ja, vi har så nær sagt som Per Hol bruker å si, vi har rødt lys
1: igjen. Ja, det har vi, og det er noe spørsmål om de vil fortelle dem heit. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, hei, hei.
1: Nei, du, nå har vi fått selveste moværing med oss.
2: Ja, det samme det, ja.
1: Ja, vel, og nå må jeg få høre Tini fra Storbyen.
2: Ja, var ikke det bra?
1: Ja, det var jo alle tidligst, og
2: så... Ja, så flott da, her, ja.
1: Og du har det fremdeles bra.
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Hun heter Marit.
1: Ja. Hun heter meg, ja, det var bra du sa. Det er jo Marit Murbrekk.
2: Ja, stemmer det, ja. Ja.
1: Du, han far din, heter han Lars Murbrekk?
2: Stemmer det, ja. Ja, han gjorde det, ja.
0: Ja, nå snakket dere internt.
1: Ja, internt. Neida, men Murbrekk, han har jo en bror da som var tannlege.
2: Stemmer det, ja.
1: Mm. Nei, altså...
0: Hva du vet, Jens?
1: Ja, det må du snakke om, altså. Det.
0: Jeg er nesten det. Jeg er målløs, altså.
2: Ja, det er bra, da. Bra.
1: Du vet, han har de utgangspunktene. Han trodde ikke jeg kunne noen ting, så derfor så blir...
0: Det er jo bare tøde de sier at du ikke kan noen ting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, hva du har gjort for noe så langt i helga?
2: Ja, i dag så har jeg nå vært på, nede i Moholmen på en gammel stue som heter Sara Lundstua. Der er sånn åpen kafé nå fra onsdagen og ut til søndagene i denne måneden og neste måned fra klokka 10 til 17 om ettermiddagen da. Og da er det masse gode kaker og litt sånn forskjellig kamkake
0: også. Ja. Marit, blir det nedfør...
2: I dag holdt han på å bløyte dem i vatten, de kamkakene. Skulle ha ost på dem, tror jeg.
1: Ja, akkurat så det...
2: Og så har jeg vært på åpen kirke i Mokirka i kveld.
0: Ja.
2: Og så har jeg vært på Esso i Langnes og drukket sjokolade.
0: Det var da voldsomt i farten.
2: Og spist vaffel, ja. Med brunost på, ja.
0: Du, det som er åpent på BDNF-er bakkeribygget?
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakkeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, det er skilt der, og når du kommer til bakkeribygget, så kommer du til den her utescenen, eller den her paviljongen.
0: Ja, ja.
2: Så du er like ved det, så står du skilt opp til Sara Lundstua. Det er ikke så koselig. Det var åpent 17. mai, og har de faktisk minneforeningen som er i den her.
0: Ja, det var ikke dårlig lært for noe nytt, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing? Er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det.
1: Så de ser litt stort på det.
2: Ja, klart.
1: Men det hadde vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Og hadde pølse med brød og noen gladekake og litt forskjellige. Ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk at du må gå. Først så gikk du, kunne du gå rett over nede der. Nede i Lars Meiersgate. Det var bare gå rett over. Nå må du gå ned. Du tar også 10 minutter i kvarter å gå. Først tok det jo 2 minutter å springe ned til Moholmen. Og det var jo den der overgangen der, det har jo vært i over 60 år. Så plutselig for noen år siden så fant de ut at de skulle bare stenge dem.
0: Ja.
2: Stenge det der.
0: Du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor den for meg, det heter jo Tonobutikken.
0: Ja, akkurat.
2: Neida, så må du gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da. Det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i havneområdet, i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og det små barn, og Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er ohæle randveringer.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da.
0: Ja, det blir ikke for i august.
2: For Amman, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, vi var ute etter fire navn.
2: Ja da, det var jo Anfrid, og Agneta, og så var det han Benny, og så var det han Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det, ja. Likte du musikken ja. Til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Ja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, ja, det gjorde de. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det I Waterloo?
0: Ja.
1: Waterloo,
2: ja. Ja.
1: Ja. Du glad I å danse?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig danse. Danser du var akkurat.
1: Ja vel, ja.
0: Da skal du få snakke med han Jens Johan i det stille og rolige, så da kan bli enig ja, forskjellig. Ja. Men du har ikke lov å si ja når han inviterer deg på søylen på dans. Men du kan ikke heller si nei, så da får du finne ut en middelvei her.
2: Ja, det var det, ja.
1: Jeg er med å si ikke helvete.
2: God helg i hvert fall, hvis ikke hører det, kunne det være noe I kveld, ja.
1: Neida, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke ja. Skal si ja eller nei, når jeg prater ja. Nå med deg.
2: Ja.
1: Så da jeg banker I bord, da liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåtene på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåtene på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Ja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja. Oi, det var det jeg skulle gjøre, ja.
0: Det var det. Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld, så langt.
2: Ja, ikke sant, du
0: er. Ja da. Nei, men godeste Marit, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg jo hilse dem som har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til Jan Sande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld. Ja,
1: det tror ikke Jan har fått med seg, så da tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nei, og Bodø Glimt spilte jo I dag, og de vant jo.
0: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lige mye på sykehus dessverre.
2: Ja, han har det.
0: Og så lå han jo på Mo på sykehuset på Selfors. Og så lå jo han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nå ganske lukt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller hva var noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrrer den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på Radio Korge. Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Åh, så artig å si, ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesengen.
2: Ja.
0: Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja, han
1: er
2: ikke på
1: sykesengen. Nei, vi har bare kjørt han en liten tur opp I et grustak, så han var veldig fornøyd han over å tære svaret.
2: Ja, akkurat.
1: Så han var så bli og goddemt når han gikk ut at det var...
2: Ja, så artig da, for du har noen som snakker om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Men er det ser til flaggermus og age nå?
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så
2: ja.
1: Vet jeg om man...
2: Men da må kunne ha riktig god helg dere også.
1: Takk for det.
0: Velkommen
1: til Korgen når det passer. Ja.
2: Hei.
1: Ha det godt.
0: Det var Marit Mønnebrek.
1: Ja, hun visste navnene på alle ihop.
0: Ja, hele bunten.
1: Ja.
0: Og da skal vi over til en kjent stemme, tror du jeg?
1: Ja, I hvert fall for oss noe passert 30, så...
0: Ja, da, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
0: Herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: Ja, hun glemte noe bort navnet.
1: Britt Marie?
0: Ja, Britt Marie, ja, så får du et lite kurs i. Hva?
2: Det var det i kulte.
1: Ja, det skal
0: ja, du se, eksempel. Ja, du kan jo ta et kurs
2: der. Det blir ikke nok. Nei.
1: Ja. Vi snakkes, Børje.
2: Ja,
1: det
2: var hyggelig. Jeg har alltid hørt på dere.
0: Ta en kjempefin helg, du og denne.
2: Jeg ser nå bare ja.
0: Ja.
1: Ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare.
0: Nei.
1: Hverken titel eller mann.
0: Nei. Det kan du si.
1: Ja, det kan man trygt si.
0: Jeg må nå se at jeg er nå på rett, ja.
1: Startnummer 8, ja
0: da. Og jeg spør et fornavn på den her sangeren.
1: Ja vel?
0: Så søng her.
1: Du blir så streng, bare i fornavn.
0: Ja, jeg er nå så streng, for nå er du herje som er med i dag, at jeg...
3: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go, and I've seen 'em die.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det er en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja. Ja. Det har jeg husk faktisk hardt. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes I gamle dager. Ja.
2: Var det platebutikk da, eller var det...
1: Kunne du tro det lesen Jassen kom til Hemnes?
2: Nei, det har du noe rett I, det har du ikke tenkt på.
1: Nei. Men Odd, jeg husker meget godt når plata kom. Ikke denne plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på kovret. Og det var en bra blekkassfors som kjøpte den.
2: Åja.
1: Ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja vel.
1: Ja, da.
2: Så det var ikke just her I korgen, for det, vi har jo en, ja, jeg kan ikke si det platebutikk, men det var en assortert utvalg, både I sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke...
2: Det var en killavise,
1: ja. Og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning?
1: Det Nei. En,
2: åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her var I samme huset som jeg bor I, så jeg med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja, vel.
1: Ja, ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at, nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen I sånn leste over det, og så kryssene vi, altså, den det må vi ha, og den det må vi ha. Så den første LP-platen min, jeg kjøpte jeg der nede.
2: Nei, ja, da, vi ikke.
3: Men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, det min tur snart?
1: Ja, nå det å prate.
2: Men vi... Jeg hørte tekniker sa det var deg, så da visste vi, det ble jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da det greit, du skal bare fortsette.
1: Ja. Skal vi se, det var han som ringt her.
3: Kristian Sørensen, Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Ja, men sånn.
1: Ja.
3: Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi ikke kommer så langt.
1: Nei da.
3: Nei, akkurat.
2: Ja. Men de må skrive navnet ditt, og det tar vi I stund.
1: Det tar du si I tid.
3: Ja.
1: Det skal du være trygt I bokstaver, så det veldig flott.
2: Men du må jo, hvis du vil nå, og sier det lekt og har tid, forklare ikke du ringer fra.
3: Hva vil du si nå?
1: Du på hytta, eller du på hjemme?
3: Jo, nei, jeg oppe på hytta.
2: Ja. Og du fisker litt...
3: Vi har ikke fått fiske I det hele tatt I år.
2: Ja vel.
3: Nei, det har ikke, vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men det er jo ikke for leen da, så det noe forhåpentligvis en del månedtall for at isen legger seg på.
3: Ja, det jo sikkert en månedtall at han slapp her også.
1: Ja. Men det her kanskje hytta til Jonsøren?
3: Nei, vi litt lenger ned. Det et eller annet Roald, altså...
1: Roald sier hytta,
3: ja.
1: Ja, akkurat.
3: Rett nedfør han Leon, altså.
1: Ja.
3: Nede I dølpa der.
1: Ja.
3: Ja,
1: sånn var nå det. Men du hørte, vi pratet litt om den artisten som du hørte nå.
3: Ja.
1: Og vet du hva sangen heter?
3: Nei, faen,
1: spørsmålet. Ja, nei, det er helt greit, ikke San Quentin.
3: Nei, men jeg tenkte jo at det Wholesome Prison-plata.
1: Ja, akkurat, den snakket jeg litt om.
3: Ja, for jeg tenkte å krøpe takk litt.
1: Ja, men denne plata her, originalen, den var blå utvendig med et bilde ut av den. Men det var noe sånn.
3: Hitten bare Johnny Cash, da.
1: Plata heter San Quentin. Men han, det jo rett artist. Men så spørsmålet, heter han egentlig Johnny Cash?
3: Asj.
1: Ja, nei, det han Jens Johan som kommer med det spørsmålet, så du kunne
3: jo,
1: svart
3: hentet til. Jo, men jeg går ut for at han ikke heter det da, siden dere legger inn en sånn.
1: Det kan du godt si, og et lurt svar.
3: Ja.
1: Men hva tror han heter for noe? Fryktelig sjelden.
3: Joakim.
1: Nei, det gjorde han ikke. Mykje, mykje, mykje kort her.
2: Veldig, veldig kort fornavn. Og etternavnet, det Cash.
1: Ja. Verken mer... Nei. Alt for langt.
2: Alt for langt.
3: Det er jo ikke noe...
1: Bare si det.
3: Gi.
1: Ja. Han heter G. Cash.
3: G. Ja. Heter han det?
2: Ja. Han heter G. Cash, og, men han... Jeg tror han kallet seg noe selv for Johnny da, så...
1: Ja, vi gjør det det.
2: Han var døft G. Cash.
1: Ja.
3: Sier du det, du?
1: Ja. Sånn er noe den sak. Ja. Sånn er noe den løgnet, hvis det var en løgn. Ja. Du, Kristian, kan du skulle si at du klar til den andre delen av konkurransen? Er det du som skal... Ja, for det var så kort i sted, det regnes ikke. Du må ta...
2: Nei, da, du...
1: Er du klar til hverken ja eller nei?
3: Kanskje.
1: Nå starter vi. Ja.
2: Ikke det var så tatt ned her.
1: Nei, jeg vet ikke hva som tatt, det var noe fin lampe.
2: Ja, da.
1: Og det var noe så, men Kelesen, får dere ikke båten ut på vattnet nå?
3: Fordi at det jeg har lagert den, han kaller den bare for en fyrstikkeske. Det en trebåt.
1: Ja vel.
3: Ja.
1: Er han gammel?
3: Han som har så pass på båten.
1: Ja, vi kan jo se begge to.
3: Nei, han er noe ved den borten.
2: Hva du sa der?
3: Noen og 60, kanskje.
2: Hva du sa der da du begynte å svare?
1: Ja.
2: Jeg tror du sa nei, han er noen og 60.
3: Nei, sa jeg det.
2: Ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal... Hør gjennom direksjonen for Radio Korgen, og jeg blir det... Hør det feil, så...
1: Ja, da går du ut og ser på der vartavlene, og...
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kos dere der oppe.
3: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyle.
2: Og der smørdunken, vi fant ikke ut hva vi skulle kalle den.
3: Skulle du si at?
2: Der smørdunken som vi har til første premie.
3: Ja, det en smørdal.
2: Er den, ja, men...
1: Stor eller liten?
3: Ja, men det finnes jo forskjellige.
1: Ja, det
2: større. Ja, ok, da kaller vi det smørdal da.
1: Det med lopp
3: på. Ja, det en smørdal.
1: Ja. Ja.
2: Men du får noe forbi korgen her, så skulle du vinn, så...
1: Så kjør gjerne forbi.
2: Så kjør gjerne forbi, så... Så jeg bor i Vilmones 9, så... hvis du kjører forbi der, så skal jeg ta premien i over.
3: Ja, hvis jeg ikke er venn, så står det noe på døra i morgen.
1: Ja. Nå skal du vel klare å komme med det her premien også.
3: Ja.
2: Ja, så fint.
3: Takk for forget leiva, du.
1: Alt i orden.
3: Den var fin.
1: Ja. Ha den riktig godt.
3: Må dere ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
1: Alt i orden. Takk for du ringt.
3: Hei, hei.
2: Ha det.
1: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spisse til.
2: Ja, jeg begynner å spisse til. Så du som er god i utenlands, du får...
1: Ja, det her var litt av en film.
2: Åja, ja.
1: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen er navnet på artisten.
2: Åja,
1: ja.
2: Ja vel?
1: Så hvertfall store deler av det.
2: Var det sånn X-rated film der her?
1: Det er på en måte en laget konsertfilm.
2: Nei, en X-rated film.
1: Vet ikke det for noe?
2: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
1: Ja. Ja. Det er best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem er så dette? Ja.

0: Nei, Jens Johan, det var nå på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nå kan vi skryte av at vi er de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke Rana,
1: så jeg var ikke den,
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja, som fremført blant annet Olivars sin store, store slager Regnes rytme.
1: Ja. Og du nevnte før meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Ja. Ja. Var trøkken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte jo seg, det var fire da, så...
0: Ja. Nå skal vi trekke!
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut, men...
0: Ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Og da skal noen fra teknikerstaben komme og trekke.
1: Ja. Den tekniker som har vært borte i stunden, den heter Otter Mo.
0: Ja.
1: Nei, det er en annen som kommer.
0: Ja, ja. Men du sier han Ottermo, og det er ikke annet at nå skal han komme tilbake igjen for fullt.
1: Ja, nå blir det bare mest.
0: Nå blir det litt lettere. Ja. Og det var jo kjempekoselig.
1: Ja, det måtte du si.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute i. Ikke så?
1: Ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: For så? Åja.
1: Ja, det der er en.
2: Startnummer
0: 1. Ja, det var noe Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Da tar du med deg.
1: Nei, han bruker å være inne om meg.
0: Ja, men, oi, ja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal bare ta kontakt med Radio Korgen, for han trør ned dørstokken når han skal få hente premien hos meg. Så
0: det, nei, det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slett ikke.
2: Han bruker noe å være inne om hjemme når han er ferdig på hytta.
0: Så det, jeg ser det.
2: Å,
1: ja.
0: Ja.
1: Så dere er ikke så nøye hvilke folk dere får inn på, i døra da?
2: Nei.
0: Da sier...
1: Ja, vi må gjenta det, for han er ikke bestandig har fått like godt som han gjorde før.
0: Og Asbjørn?
1: Ja, det er en Asbjørn Prestenghaug som
0: har... Ja, Prestenghaug, ja. Yeah.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke laster din der smøreske full, og så et og tom med en gang.
0: Nei. Det er forresten ikke smør i den dalen.
1: Nei, det tror jeg ikke det var.
0: Men det kunne jo ha like godt.
1: Det er noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da tror
1: jeg at vi sier bare det at de som fremdeles er våken og ber seg til at...
0: Nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må de fortsette å glede seg cirka i lite veka.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valla, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, du må ta med han Tor Erik også.
0: Og så skulle vi si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjorde det høytidlig.
1: Ja.
0: Tusen takk, Tor Erik, for at du kom og hjelpet.
1: Ja. Ja.
0: Det var vel, vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var bare så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med 2-1 stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi er nå inne i lørdagen faktisk snart, med årets dansebandlåt i Sverige. Og det er Lasse Stefans i ny versjon. Utgave heter det vel... Og låten er på Mannen i spegelen, og en riktig god natt til dere.
1: God natt, god natt, og takk til alle som har orket og hatt gnøst og hørt på oss.